0: بو خبر فيري تشتابه فين ونتني هر او لسر ويبن او بيجن بالكيجا خول بابن لسر ماموستيان ياد دا دبيجا او خوندنا جدوري و جمالي و متخوازن بكاربينن نحرتم او ماموستر دبيل ودري و پارتیا کسک دبیجه عینی پارتیا کریسکو ده همان دمیدم دخوازن او گروپ خوندنه چکن گروپ خونده کارا که ده همان دمیده او آستنگی ماموستیا کن بفه یا چپ دبیجه امجه عینن سر وید خب بتنگ او آستنگی سر ماموستیا کن بفه و گرک مجزوه او چاراک جوه آستنگی را بدیتا جبرگی هند وقتی که او تمانی پازده سالی بو اف آستنگی هبون دسپیک آستنگی ها بو یا اسپیده دی بیشت بیا ماجی وکی پارتیه دی گومه دسپیک ریه جزوه هم سرده خب بتن ده همان دمه ده ایمه پر ام لسه فوکوس همه سر نفچه های باجیر هر باجیر که گو بخواه ام بیشن بالکش بل سر و آستنگی هان
1: السؤال الثالث كان عن موضوع خسارة ساعات المدرسة بسبب نقص المعلمين والمعلمات من المدارس. شو هي الحلول من كل حزب؟ شو هي الحلول اللي بتقترحوها وبالتحديد حلول العملية؟ عن حزب المسيح الديمقراطي اقترحت الممثلة لساعات عملية أكثر لطلاب التربية والتعليم، طلاب الجامعات، وبالإضافة لوسائل التعليم الذاتي بدون معلم أو التعليم عن بعد أو بطريقة إلكترونية. ممثل عن حزب الخضر كان موافق، وافق الممثلة عن الحزب المسيحي الديمقراطي بهذا الشيء، واقترح كمان مجموعات تعليمية لتخفف الضغط عن المعلمين. حزب اليسار اقترح او انتقد موضوع الطرح هذا، وانه بسبب لانه المشكلة هاي والضغط على المعلمين كانت مشكلة قديمة جدا من وقت ما هو كان بالمدرسة، وكان لازم تنحل من زمان وعن طريقة الاستثمار مالي أكثر وأكبر بالمدارس. ممثل حزب الاشتراكي الديمقراطي حكى أنه نحن بالفعل بلشنا نشتغل على حلول أكثر، وخاصة على مستوى محلي ومستوى البلديات، وأكد دعمه لفكرة مثلا دعم طلاب التربية والتعليم عن طريق عرض عليهم أنه يتم إعفاءهم من قرض الطلاب البافق بمقابل أنه يتوعدوا أنه يشتغلوا 3 سنوات على الأقل كمعلمين في المدارس.
0: So, danke nochmal für die kurze und knackige Antworten. Wir gehen dann zu unserer nächsten Frage. Und diese Frage kam von einer Jugendlichen. Wie wollen Sie verhindern, dass junge Menschen Sachsen-Anhalt nach der Ausbildung oder dem Studium verlassen?
2: Gute Lebensbedingungen, gute Freizeitangebote mit Kultur und Sport und natürlich zuerst, was oftmals der häufigste Grund ist, ist ein guten Arbeitsplatz.
3: Ich glaube, der große Unterschied zwischen Sachsen-Anhalt und vor allem westdeutschen Bundesländern ist der Verdienst. Ich selbst bin gerade noch Schichtarbeiter und bekomme deutlich weniger als meine Kollegen auf der anderen Seite der Bundesrepublik. Ansonsten gibt es hier wenig Kulturangebote, gerade im ländlichen Raum. Es gibt einen schlechten ÖPNV, also es gibt so viele Probleme. Man kann es den Jugendlichen nicht verübeln, dass sie wegziehen wollen. Und genau das muss man halt lösen.
4: Kontra. Wir haben einen hervorragend ausgebauten ÖPNV in den Städten. Unsere Aufgabe ist es, das auch aufs Land zu bringen, die Menschen dort abzuholen, im wahrsten Sinne des Wortes, die Vorzüge festzustellen, was dort funktioniert. Und da gibt es auch kreative Leute. Und ich befürchte, wir müssen einfach nur zuversichtlich sein, dass das, was wir in den Städten in Sachsen-Anhalt leisten können, und da haben wir Kultur, da haben wir Sport, da haben wir Vereine, das funktioniert unter Umständen fast noch ausbaufähig, ja, bin ich absolut bei euch. Das muss besser werden. Und das ist unsere Aufgabe, das Leben für Menschen attraktiver zu gestalten, schöner zu gestalten. Was wir insgesamt zukünftig aber bitte nicht vergessen dürfen, ist auch das Ausbauen von Strukturen, wo Menschen mit gesundheitlich

0: كينيا، ونحن ما عندنا أي مشكلة بالتحالف معهم من جديد، ولكن بشروط. نحن لازم نترك بصمتنا الخضراء على حد وصفه، أنه مثلا موضوع حماية البيئة لازم نكون قاسيين، ولازم نكون نطبقه ونطبق سياساتنا بهذا الخصوص.
1: So. Ich würde sagen, wir hören kurz ein Lied und dann kommen wir noch mal zu unserer Rest der Fragen.
2: Ich habe neulich geträumt von einem Land.